0: Okay, lijepi pozdrav svim dragim ljudima koji sada slušaju ovaj fantastični radio. Ja sam kantautor Mladen Burnač, a ovo...
1: Radio Student! Radio Student.
2: Ne, ma kak ide ona pjesma? E to, to, sad daj to, a. Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Radio Student.

0: someone other than yourself.
1: That's terrible gossip.

0: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Animafestu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: And why on 1005.
2: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
3: Lito ide mala, ali mi idemo u kic. Za posljednje proljetno izdanje programa Doku Kino Eter pripremili smo jedan morski predljetni diptih. U srijedu 17. lipnja u 19 sati uz popratnu diskusiju prikazujemo dva dokumentarna filma redatelja Tončija Gačine. Turizam i koze, koji tematiziraju eksploataciju prirodnih resursa i kritički se osvrću na jadransku izvansezonsku svakodnevicu. Stiže sezona, ali mi se vidimo u kicu.
2: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
4: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
2: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Stop, vrijeme je za time out. Bok ekipa, ja sam Lovro i sa mnom u studiju je Dora, a vi slušate Time Out.
3: Bok ljudi, danas ćemo pričati o sportskom penjanju, imat ćemo javljanje uživo s Jaruna, a za kraj emisije čeka nas intervju s Dinom Jerkovićem, poluprofesionalnim stolnotenisačem.
2: Ostanite uz nas jer nas čeka pola sata vrhunskih sportskih priča, ali za početak opustimo se uz malo glazbe. Slušate Time Out, gdje sport nikada ne prestaje. Ako vam je visina problem, možda je ovo pravi način da pobijedite. A ako nije, onda ste već na pola puta da postanete pravi penjač.
3: Naša novinarka Lucija Cvitanović istražila je o sportskom penjanju i razgovarala s dvojicom sportskih penjača.
2: Ali i saznala kako ovaj neobičan sport doslovno može pomoći u spašavanju života.
4: Penjanje je sport koji na prvi pogled izgleda kao čista fizička snaga, no iza svakog uspješnog uspona stoji dobra priprema i promišljanje.
5: Nije sve u sirovoj snazi, nego moraš malo stati ispred rute, pogledati dobro i razmišljati kaj ćeš napraviti.
4: Kaže nam to Petar Jokanović, rekreativni penjač. Dodaje kako prelazak na zahtjevnije oblike penjanja traži i dodatno znanje.
5: A što se tiče drugih aspekata penjanja, na primjer sportsko penjanje vani, to je već potrebno neko predznanje i za to se ide na različite tečajeve i potrebno je malo više koraka kako bi mogli pristupiti penjanju vani i penjanju na stijeni.
4: No penjanje nije samo rekreacija. Svoju ozbiljniju, ali i opasniju stranu pokazuje kroz iskustva onih koji se njime bave profesionalnije. Među njima je i Lukas Grbac-Lacković, iskusan penjač i član Hrvatske gorske službe spašavanja.
6: Iskustvo u HGSS-u, gorske službe spašavanja, mi je dosta promijenilo nekako mišljenje o riziku koji naravno uvijek postoji, posebno u ovom sportu kao što je penjanje, koje je zapravo u osnovi, u definiciji opasan i ekstreman sport. Tako da sam krenuo više razmišljati kako spriječiti nesreću i ako dođe do nesreće kako se izvući iz te situacije. Tako da uvijek postoji nekakva vaga rizika i tog sam svjestan.
4: Upravo zbog toga sigurnost postaje najvažniji dio svakog uspona, ali i svake akcije spašavanja.
6: Uvijek pokušavamo se osigurati i koristiti, ne znam, recimo dvostruka užeta ili pojačana sidrišta, bolje razmislite o nekim situacijama nego što bi to inače radio u nekakvom usponu, u alpinizmu gdje je možda to sve malo nesigurnije, budući da se tu radi o jednoj ili dvije osobe, znači jednoj na vezi i vi ste odgovorni samo za sebe, za vas dvoje, a u akciji spašavanja tu je cijela ekipa, znači cijeli tim koji ovisi, koji su međusobno isprepleteni i greška jedne osobe se nužno sve prebacuje na druge ljude i utječe na njih, tako da tu treba biti puno oprezniji.
4: Koliko takve situacije mogu biti zahtjevne pokazuje jedno od njegovih iskustava s terena.
6: Da bih izdvojio akciju spašavanja unesrećenog speleologa u jednoj jami u Turskoj, gdje smo na ljeto išli na 10 dana u Tursku spasiti speleologa kojemu je pozlilo na više od 1000 metara dubine i u toj akciji je bilo dosta naporno budući da se radilo bez prestanka više ono 24 sata, 48 sati, bez spavanja, bez odmora, u jako teškim uvjetima i to je stvarno zatijevalo onako timski rad i izdržljivost, što fizičku, što psihičku.
4: Penjanje tako nije samo sport, već spoj znanja, iskustva i odgovornosti, gdje svaka odluka može imati ozbiljne posljedice.
3: A sada naša reporterka Marija Vuglać javit će se uživo i pričati o odbojci na pjesku.
2: O rukometu na pjesku.
3: Rukometu.
2: Da, rukometu. Ok, ima pokoj slično s ovim klasičnim rukometom, ali ima manje igrača, možeš zabiti golove za 1 ili 2 poena i ok, logično, igra se na pjesku.
3: A ti se kao kuljiš u to?
7: Pa neću se praviti da sam neki stručnjak, siguran sam da će Marija sve to bolje objasniti. Marija, čujemo li se i kako je na Jarunu?
8: Sunčano prije podne na zagrebačkom Jarunu, pjesak pod nogama i ritam lopte koja neprestano udara od lanove. Na terenu rukometaši na pjesku, dečki koji igraju jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova za koji mnogi još uvijek ni ne znaju koliko je uspješan. A evo mi smo na treningu, trening je u punom jeku, brze rotacije, atraktivni šutevi iz okreta i poznati spin. koji donosi dva boda, trener glasno daje upute dok se igrači izmjenjuju u kratkim ali intenzivnim akcijama. Ovdje nema puno stajanja, rukomet na pjesku traži eksplozivnost, kreativnost i hrabrost. Upravo to je Hrvatsku dovelo do samog vrha svijeta. Upravo razgovaramo s Mladenom Paradžikom, izbornikom hrvatske reprezentacije rukometaša na pjesku. Kako ocjenjujete trenutnu formu ekipe uoči turnirske sezone?
9: Viku u trećem mjesecu u Ivanić-Gradu, gdje su dečki stvarno pokazali i dobru, zavidnu startnu poziciju za natjecanje koje nas očekuje, a to je, kažem, imamo stvarno dosta bukirano ljeto sa svjetskim prvenstvom, po prvi put svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj organizirano, tako da su, naravno, inače imamo velika očekivanja od naše reprezentacije, koja je sad već dvostruki uzastopni svjetski prvak, i naravno da se očekuje od nas i da probamo i obraniti to.
8: Koliko su turniri zapravo poput Jarom Kupa važni za razvoj igrača? Sad će se održati Jarom Kup 34. ovdje.
9: Dobro ste to poentirali, s obzirom da je prva zamisao samog Jarom Kupa 18 godina, prije 18 godina kad smo krenuli sa Jarom Kupa, sa organizacijom ovog turnira, upravo je bilo to što ste sad rekli, da se razvijaju mladi igrači i da ih uspijemo privući, dovući na pjesak ranije.
8: Jarun Kup kreće 34. a svjetsko prvenstvo održat će se od 23. do 28.6. ovdje na Jarunu. Izbornika smo pitali koliko im znači igrati pred domaćom publikom ovo svjetsko prvenstvo.
9: Može biti dvosjekli mač. Naravno da može biti dvosjekli mač, s obzirom da kad igramo negdje vani, s obzirom da rukomet na pjesku nije nekakav ekstra popularan sport, to jest ljudi jednostavno ne znaju za njega, nemamo baš prostora previše u medijima. Kada igramo vani, onda naravno očekivanja od nas i nisu toliko velike, jer nismo u izlogu.
8: Mm-hmm.
9: Ovdje ćemo biti u izlogu, svi će to vidjeti.
8: A mnogi poistovjećuju klasičan rukomet s rukometom na pjesku. Ali nije to baš tako. Ajmo čuti koje su razlike.
9: Meta miks odbojke po tim setovima, miks hokeja na ledu sa šutautima, svaki element.
10: Znači, teže se igri bez kontakta i teže se atraktivnosti, što znači da pojedini atraktivni golovi vrijede dva poena.
8: Hvala vam puno i sretno.
9: Hvala lijepo.
8: Eto koliko se zapravo razlikuje. Dinamičan je, baš kao i raspored nadolazećih utakmica. Želimo dečkima svu sreću dalje.
11: Slušate Time Out, gdje sport nikada ne prestaje.
2: A gost u našem intervju danas je poluprofesionalni stolnotenisač Dino Jerković.
3: Dino se stolnim tenisom poluprofesionalno bavi 2,5 godine. Otkrio nam je kako izgleda jedan trening i natjecanje u stolnom tenisu, te koliko je jednostavno navući se na taj sport.
2: S njim je razgovarala naša Nina Vučica.
12: I dobrodošao.
13: Hvala puno na pozivu, veselim se što sam tu i rado ću reći nešto o stolnom tenisu.
12: Evo za početak, kada si uopće počeo trenirati stolni tenis i što te uopće privuklo tom sportu?
13: Pa mislim, ja sam igrao stolni tenis dok sam bio mlad, recimo osnovna škola, tako na selu, neko bi izvukao stol pa smo tako nešto igrali i većinom je to ostalo na tome. I onda kasnije smo u Zagrebačkom centru inovacije, prijatelji i ja, imali smo tvrtku i onda u jednom trenutku smo gledali što bi mogli raditi za razonodu van posla. I onda jedan pa drugi korak i kupili smo stol za stolni tenis i poslije posla smo samo uvijek igrali kompetitivne mečeve između nas, ali to je taj neki prijateljski džir. I kako smo igrali taj stolni tenis, počelo se sve više ljudi okupljati oko nas, igrali smo često, gotovo svakodnevno. Mislili smo da smo dobri i odlučili smo se prijaviti na amatersku ligu, tako da nikad nismo imali formalni oblik treninga, znači mi smo više kao ulično ušli unutra, ali na kraju se ispostavilo da je to stvarno bila odlična odluka, jer nam u tom amaterskom poluprofesionalnom stolnoteniskom segmentu unutar Zagreba ide poprilično dobro.
12: Kako zapravo danas izgleda jedan trening tog stolnog tenisa?
13: Pa mislim, i dalje je to dosta poluformalno. Recimo, ti naši treninzi većinom kad se skupimo, moja amaterska ekipa, znači koja se natječe unutar cijele te lige, mi se okupimo tako da odradimo trening, recimo nekakve tehnike vježbamo možda prvih 20-30 minuta, a nakon toga igramo. Jedan protiv drugog, jedan protiv trećeg i na taj način najčešće treniramo. Tako da u principu u stolnom tenisu, barem što se tiče mene i moje ekipe, najčešće treniramo kroz turnire, i kroz mečeve protiv drugih. A trebali, iskreno, trebali bi možda malo više bazirati se i na tehnici, ali nam je ovo zabavnije.
12: A koliko je stolni tenis zapravo fizički zahtjevan sport u usporedi s tim kako ga ljudi doživljavaju? Koliko je zahtjevan?
13: Pa zna biti. I stolni tenis je dosta fascinantan sport, jer tu stvarno mogu kompetitivno igrati od djece od 13 godina, koji mogu biti nevjerojatno vješti, dobri i pokretni i brzi, ali mogu tu biti i, na primjer, ja sam jednom unutar amaterske lige igrao protiv čovjeka koji ima 83 godine i jedva sam pobjedio.
12: Da.
13: Tako da, dosta je kombinacija iskustva i pokreta. Znači, ljudi to najbolje objašnjavaju kao šah sa pokretom. Tako da, ako je neko, recimo, na sličnoj razini tehnički, onda je onaj koji je pokretniji, brži, agilniji će uvijek pobijediti. Ali ako je neko pokretniji, brži, agilniji, a nema tehniku, ništa mu neće pomoći.
12: Evo, spomenuo si sad taj meč sa čovjekom od 83 godine, jako zanimljivo. Koji trenutak možda u dosadašnjoj karijeri smatraš svojim najvećim uspjehom?
13: Aha, evo, to se dogodilo nedavno u stvari. Znači, taj Sokaz ima svake godine svoje Sokaz turnire. Znači, čisto da dobijete dojam, to je oko 1000 igrača svake godine se bavi, ulazi unutar Sokaz natjecanje. Znači, preko 1000 amaterskih stolnotenisača svake sezone, a sezona traje 6 mjeseci, je unutar ciklusa te sezone. I unutar toga postoji 20 liga. I sad kako smo mi krenuli igrati? Mi smo krenuli od te zadnje lige koja je bila 20. I ono što mogu sad s ponosom reći da je moja ekipa je, prvo smo iz 20. išli u 19. iz 19. u 18. Znači išli smo dalje. I sad smo 2 godine za redom bili prvaci. Znači bili smo prvaci u 18. ligi. Kad neko bude prvak ide 2 lige iznad. I onda smo sad bili prvaci u 16. ligi i trenutno smo prvi u 14. A u sklopu toga postoji turnir koji se zove 15+, koji na kojem idu najbolji igrači, recimo neko koji je liga 15+, i to stvarno se prijavi 50-ak igrača koji treniraju godinama stolni tenis. I ja sam došao evo tamo s ulice i nevjerojatno uspio sam osvojiti taj turnir. Tako da sam dobio tu nekakvu i medalju i nešto, tako da na taj dio sam posebno ponosan. A dodatno na unutra Sokaza sam odnedavno i u top 200 amaterskih igrača unutra Zagreba, a ako gledamo da se bavim time oko 2 godine, to je stvarno super, jer ima ljudi koji se time bavi preko 30 godina.
12: Da, evo, ovim putem čestitam.
13: Hvala.
12: Na tom uspjehu. I znači imate svoj savez, svoju ligu, sve. Kakvi su zapravo uvjeti za treniranje i razvoj mladih igrača u Hrvatskoj? Imamo li mi uopće dovoljno klubova, dvorana, podrške i slično za stolni tenis?
13: Sad, ono što mogu reći je zagrebački kontekst, jer sam trenutno tu i u Zagrebu postoji dovoljno klubova i postoji dovoljno prostora za igru. Zato je moguće da tako 1000 igrača kroz 200 amaterskih timova može svaki tjedan odigrati preko 100 mečeva tjedno, što je onako nevjerojatno. Tako da u Zagrebu i oko Zagreba stvarno postoji infrastruktura za nekog ko se želi baviti stolnim tenisom. Van Zagreba ne znam, stvarno ne bih znao reći. Ja sam inače iz Slavonskog Broda. I generalno oko treniranja u Slavonskom Brodu nisam imao, recimo, nekakvog doticaja, ali ruku na srce stvarno tada nisam ni tražio.
12: A što misliš, je li danas stolni tenis dovoljno popraćen u Hrvatskoj? Odnosno, dobija li dovoljno te nekakve pažnje kako od publike, kako od medija?
13: Apsolutno ne. To je baš šteta, jer je to takav sport koji je nevjerojatno brz, zanimljiv, taman je u principu mislim prilagođen na trenutnu količinu pažnje što imaju recimo novije generacije, jer jedan stolnoteniski meč se može završiti u 10-15 minuta. Jedan teniski meč je sat i pol, a u tih 10-15 minuta prođu se valjda sve moguće ljudske emocije koje postoje. Tako da je vrlo zanimljiv i ono što je jako zanimljivo je da je taj sport dosta inkluzivan, tako da ravnopravno se tu mogu natjecati od svih spolova do svih fizičkih kompeticija, znači od parasportaša, sportaša, svih dobi i na kraju dana svih fizičkih pripremljenosti, što je nevjerojatno. Znači postoje čak i parasportaši koji su u prvoj hrvatskoj ligi. Ni u jednom drugom sportu to nije moguće.
12: Što ti konkretno još misliš da bi se trebalo promijeniti kako bi on bio popularniji? Odnosno, ajmo ovako, kada bi imao priliku voditi promociju hrvatskog stolnog tenisa, koje bi stvari prve napravio?
13: Pa prvo što bi napravio je na temelju ovih svih službenih liga stavio što više mogućnosti za stream mečeva. Znači, to je recimo neka prva stvar, da se u tim najvišim ligama amaterskog stolnog tenisa, a kasnije i pravog stolnog tenisa, da imamo sve veći pristup tome kako igraju naši sportaši. Počeo bi pratiti naše trenutne vrhunske sportaše koje su u stolnom tenisu. Tako, mi imamo trenutno u top 30 na svijetu jednog stolnog tenisača, što je nevjerojatan uspjeh. On je trenutno unutar top 10 u Europi, zove se Tomislav Pucar. Prije toga smo imali Gačinu, a prije toga smo imali Primorca. A jako su rijetko na TV-u. To jest, mislim, samo dok su olimpijske igre. Što je stvarno po meni problematično. Mm. Također ono što bi radio je ustavio best of trenutaka sa tih razno raznih klika, a to je format koji bi mogao biti poprilično dobar za društvene mreže, jer tu stvarno ima nevjerojatno atletskih, zanimljivih, bizarnih situacija koje bi, vjerujem, stvarno mogle dobiti pažnju. A ono što je još stvarno dobro kod stolnog tenisa je da je potrebna infrastruktura za krenuti stolni tenis je gotovo minimalna. Treba stvarno samo stol, treba mrežica, dva reketa i loptica.
12: Evo, možda koji bi savjet dao mladima koji žele krenuti tvojim putem i jednog dana igrati stolni tenis, natjecati se u ligama?
13: Nek uzmu najjeftiniji reket iz Decathlona i nek samo pitaju nekad nekoga, hej, gdje ću, hoćemo igrati stolni tenis, nek nađu teren, nek nađu lopticu i nek samo udaraju. Tako da ako je u uredu, nek vide jel postoji mogućnost da unutar ureda si negdje stave taj stol za stolni tenis i nek samo vide kako će im biti. Ja nisam upoznao osobu koja je počela samo lagano udarati stolni tenis da kasnije ne bi htjela to raditi gotovo svakodnevno. Tako da je to nevjerojatno zarazan, zanimljiv, atletičan, dinamičan i vrlo zdrav sport. Za stolni tenis se kaže da je to najbolji sport za dugovječnost.
12: Hvala što si izdvojio vrijeme i razgovarao sa mnom. To je to, dragi slušatelji, s vama je bila Nina Vučica.
11: Slušate Time Out, gdje sport nikada ne prestaje. Evo nas nazad, da sada ide legenda dana.
14: Danas idemo na nešto malo drugačije, pikado. I to ne bilo kakav, nego ono što se dogodilo na svjetskom prvenstvu 2025.
11: E, ali stvarno, ako netko još nije čuo za Luka Litera, stvarno je vrijeme. Klinac je doslovno razvalio scenu. Znači, pričamo o dečku koji je već 2024. sa 16 godina došao do finala svjetskog prvenstva. I svi su tada rekli, ok, ovo je talent, a onda 2025. čovjek osvoji svjetsko prvenstvo.
14: I to kao najmlađi svjetski prvak ikad, sa 17 godina. To nije normalno. Imao je, pazi ovo, 140 prosjek u jednom setu. Ljudi koji ne prate pikado možda ne kuže, ali sve iznad 100 je vrhunski.
11: Finale igrao protiv Michaela von Gervena, čovjeka koji je legenda sporta i dobio ga je 7-3. Onako, rutinski.
14: Najbolje od svega, ima 17 godina. Znači, tek počinje. Ne pričamo o dobroj sezoni, nego možda i o novoj eri pikada.
11: Čini se kao da ćemo za 15 godina o Luku Literu pričati kao o pravoj legendi ovog sporta. I to bi bilo sve za današnji Time Out. Nadamo se da ste uživali u pričama o penjanju, rukometu na pijesku i stolnom tenisu.
14: Hvala vam što ste bili uz nas. Slušamo se ponovo u sljedećem izdanju, a do tada sportski pozdrav.
11: Slušate Time Out, gdje sport nikada ne prestaje.
0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya, te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Coreventu.
2: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
3: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
2: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
3: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
2: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
3: Močvarni Birc, Banina nasip. And why on 100.5?
4: Lito ide mala, a ti si ti.
5: Lito ide mala, ali mi idemo u kic. Za posljednje proljetno izdanje programa Doku Kino Eter pripremili smo jedan morski predljetni diptih. U srijedu 17. lipnja u 19 sati uz popratnu diskusiju prikazujemo dva dokumentarna filma redatelja Tončija Gačine. Turizam i koze koji tematiziraju eksploataciju prirodnih resursa i kritički se osvrću na jadransku izvansezonsku svakodnevicu. Stiže sezona, ali mi se vidimo u kicu.
6: Još jedno.
7: Pozdrav iz slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bez 10. Šta?

0: Reality Check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, to koliko novih singlova izlazi kod nas nije normalno. S obzirom na tržište, velika je stvar probati se do publike u takvoj konkurenciji. Probrao sam opet dio odličnih novih singlova koji su mi zapali za uši, pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite sa mnom i emisiju Reality Check sljedećih sat vremena.
4: Pokolji Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Otprilike jednom godišnje se pojavi jedna pjesma koja već na prvo slušanje zvuči kao najvažnija pjesma te godine. Ovih se dana pojavila takva jedna pjesma koja je toliko moćna kao niti jedna druga. Izvanredno stanje je prva pjesma s budućeg albuma kojeg zajedno snimaju Damir Trkulja Šiljo iz grupe Gatuzo i Saša Antić Buendija iz grupe TBF. Veći dio pjesme s tog albuma predstavit će 23. lipnja na InMusic Festivalu, a povodom ove suradnje Šiljo rekao: "U jednom trenutku smo skužili da obojica imamo istu želju napraviti organski hip-hop album s jakim groovom i s bitovima, ali i s nekom težinom, socijalnom pričom. Pažljivo slušajte tekst i obavezno pogledajte spot. Izvanredno stanje."

0: bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj reality check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Crna Gora rastura ove godine s novim singlovima. Who See odružio se s ekipom iz Boke Harama i nastala je ova bomba. Nije da se žalim.
3: Nije da se žalim.

0: će vape. Četiri zida na face speed, da te ne gubim zvida. Od skanka kašljem škarice u rašlji. Pijem kapi dok me pandurija ne tapi. Ponedjeljak petica, ništa žuto prosinečki, samo nenad bijelica.
1: Reality check.
0: Bom,

Ponekad organizatori velikih koncerta pošalju zvijezdi koja nastupa par hrvatskih bendova da sam izabere tko će mu biti predgrupa. Tako je Leni Kravic od ponuđenih bendova izabrao šibensku grupu Arakataka, koja će zagrijati publiku u Pulskoj areni 14. lipnja. Ovo je njihov novi singl Sjeti me se.

smeća. Pjesma posvećena domovini ne mora uvijek zvučati patetično i grandiozno kako to Thompson voli otpjevati. Ogen su snimili pjesmu Domovinska, kroz koju su odlučili progovoriti o svojoj ljubavi prema zavičaju, pripadnosti i vrijednostima doma. Dakako, u svom stilu, a možda je Irci prihvate kao svoju domoljubnu.

0: singlova ispod pulta.
1: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Jedno novo ime od kojeg očekujemo dosta. Iako je već debitirao s albumom, a onda EP-em, sad mi se čini da stvari sjedaju na svoje mjesto. Ime mu je Noir, rođen je u Parizu, odrastao je u Podgorici. R&B vokal i producent, objavio je novu pjesmu Monsuni za Basiviti. Šta to zapravo posebno ime, ipak najbolje poslušati sami. Muzika HR single tjedna.

Etiketa Atje Andreja Ljeka izbacila je single motovonskog producenta Jakova pod nazivom Okno, spoj UK bass senzibiliteta i dubstep energije. A povodom ovog izdanja njegov izdavač je istaknuo. Iako je njegovo stvaralaštvo dugo bilo ukorijenjeno u drum and bass estetici, posljednjih godina sve snažnije uranja u svijet 140 BPM-a, gdje pronalazi novi prostor za istraživanje, emociju i kreativnu slobodu.

0: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Lucija Ivšić, koja se preselila u Australiju i tema se nakon punčki nastavila baviti glazbom kao živa, predstavlja svoj drugi album u Močvari 11. lipnja. Pa ako ste u prilici, svakako odite na njezin koncert. Živa više nego znalački spaja pop, darkwave i eksperimentalnu elektroničku glazbu s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku. I ništa manje važna informacija da isto večer nastupa i sjajna producentica elektroničke glazbe Tonota. Slušamo novi singl Žive, Head Above.

0: Fun facts.
1: Jeste li znali da su Jinxi svoj prvi album Sextasy objavili na engleskom jeziku i da su se u početku, kada su tek počeli svirati, zvali High Jinx? Te 1995. godine, kada su počeli nastupati po zagrebačkim klubovima, došli su na glas kao odlična mlada grupa sa fenomenalnom pjevačicom Jaja. Te kada su 1997. godine objavili drugi album Second Hand s pjesmama na hrvatskom jeziku, hitom Smijem se su osvojili publiku. Slušamo pjesmu Little Devil s albuma Sextasy iz 1995.

30 godina kasnije Jinxi više ne postoje, ali Jaja pjeva u grupi Baba Jaga, koju uz nju čine Marko Graber i Saša Antić. Ovo je njihov najnoviji singl Ja sam dobro. Čini mi se da se puno slušamo Sif Atak dok je nastajala ova pjesma.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Kalzea je mlada plesačica i pjevačica iz Pule koju sam vam već u više navrata puštao u emisiji, a novi singl Ona da gledate je njezin prvi singl na hrvatskom jeziku i nastao je u saradnji s južnoafričkim producentom i DJ-em

0: Slušate
1: Reality Check.
2: Gabriela Brajičić, umjetničkog imena Brija, iz malog dalmatinskog mjesta Duča, već godinama pokušava doći u prvi plan. Nastupala je u Supertalentu, potom u Voice-u, a 2024. godine osvojila prvu nagradu žirija na festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku, autorskom pjesmom Na tvom jastuku. Ukratko, Brija se okrenula funku, a ovo je njezin novi singl Soho, autor glazbe i aranžmane Lukša V. Montana.

0: Bog svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Grupa The Busters ima novi singl bez sumnje napravljen za predstojeće ljeto jer se zove Sunce more. Što više, snimili su dvije verzije ovog singla, kao klasičnu pjesmu te u Caribbean Vibe remiksu od strane Digital Bastardsa, koji upravo

0: pred nas.
1: Reality check. Check the reality and free music.
2: Kad smo već kod remiksiva, i Song Killers su odlučili izmiksati svoj posljednji single Superman, kojeg potpisuje Old Kids on the Block. Odličan remiks by Predrag Martinjak Peggy. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

that's where God is.